0: Cúpla cín áling a tháinig isteach chum le garad. Cean a tháinig isteach cúpla seachtain éin nó Finn Fury, íontach an píosa atá amach. Agus an ceol go léir atá ag Finn. Move closer an cean a cean a cúla sibh, agus an sin. Mar a dúirt méid ar a cásmé an cean seo den céadúr F. King. Ach, yeah, cáhí tú bheith anna cúramach. Agus tú a leirt faoin alíontóir sin. Ní amháin, just an, you know, an litrú. Ach, cean íta gar fad. Why do I is anam den cean áling agus rifa sin mar a dúirt mé. Finn Fury. Tá mé dóna rás an is, alb ma tháinig isteach chun cúpla seachtain, bíoc na cúpla bhíne an is, ó Alan Daniel Tobin, agus fuair mé cean agus bhí sé an iarúnach ar an seachtain se caite deir a chuir leis an cláir leis an rian deirnach. Agus dúirt mé le mhéin cá mé dóna rás ag an album seo tá sé Oh, just do creche in my hormsha. Anyway, Cúplacín, Cian, Cúplacín, an octagus Cúplacín, ele on derdin. Ag lanami the raig, well, dun her shaw. Le love.
1: Chéile nuts, album na shachtana.

Pera Alling, agus ag dólar ais cúpla seachtain agus an album an céad a piece a cúla sibh ó Alan Daniel Tobin, Common Mountain, is anand an album Alling agus piúc me, well, pera an ocht agus big pera ele an dairdín. Ceanna cúla sibh ná love, go dí Ciara McNally, album hánig amach, EP hánig amach cúpla seachtain a hen agus fi amach sa gardín agus fi an omar ca féile a chan an cahmér á. So cursé an cian sin a stiach in me cian. Coolishev, Butterflies Keep Me Awake. Lanamid Raig, le cian Alling, o Cahal Fitz, Paper Planes.

Fáilte rás agus mar dúirt hús an chláir a nocht. Scéal brána cúlamar faoi bás a Cat Dowling agus cúbrán ó chrí ó lán daoine a bhís a caint láir le deir seachtain í creidinge. Agus bhfuil tar éis an seachtain ó fásach a bhí ann a taobh daoine cosúla Glenn Hansard agus John Douglas is a léad ceoltóirí don scó iad go léir agus Cat just daoine uasail ar fad agus ceoltóir don scó á tuala. Anyway, cool shiv, kyan o catered ar deuce, I wanna dance, and shin Alpha States, agus last day of summer. Agus kyan nua, o fake saint, kyan daravanam overdose. Lanami the Raig, pair of honigus jocum on derishakhtanim, action wreck, and kyan is nua mock aku, agus ar deuce, fun logic, kyan eintok, eishnesh deliriki, eintok ar fad, tidy town.

0: Ó tá meid nu go mór leis an albumm a bheith le teachtamach níos déanaine sa bhliain tá caiint faoi mac Darry Yates a chur sibh an sin agus Mudlark Ballads a bheith mar titl ar an albumm. Déir na mísa seo, well, déir tús mí man fór ag bheith an albumm amach agus chur sibh cean Alling. Dar a bhealam Alexander Rivishin, Alan Daniel Tobin, Beyond the Stars an track a chur sibh an albumm Alling a tháinig amach le garrit ag bhí ar an dul arás. Agus tá mé lán sásta chuna mé le éit cé go bhfuil an just an áilecht ar fad an ceanna chula sibh ná Beyond the Stars. Now, tá mé dul arás sáis chuig an anlód, bhí sa caint le duine a Sloch Garman agus dúirt sé, bhí mar a caint fhí ceoltóir agus as well as you mentioned a name, agus his father or a coolame tracht the man whom. So for me and Kiancha on Adelaide, the man whom, no Ian Doyle, over and under.
1: Cholin Ucht.
2: KCLR.
1: Studio 2 Sessions with Martin Bridgman.